Tvoj najljubši radio Maxi se vraća. Ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.

in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan.